0: agba pepe a pere jobe jo
1: o tun re bi ana o
0: oluso sunny olumide
1: o ti dere nrewo eto kasolayo o tun re bi ana o
0: oluso sunny olumide agba pepe a pere jobe jo pelu ogun tolohun